0: kokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, ja. Det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Original Lederbosen alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.

0: så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Nej, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla sjunger på svenska.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
1: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Stockholm där en explosion inträffade vid en port till ett flerfamiljshus i Hässelby strax efter midnatt. Flera fönster krossades men ingen person skadades. Polisen har spärrat av området och söker efter den eller de som ligger bakom explosionen. Det här utreds som allmänfarlig ödeläggelse. Och vi stannar kvar i Stockholm en stund till, för en man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en misstänkt knivattack i Sköndal i natt. En man hittades mycket allvarligt skadad i en lägenhet och fördes till sjukhus efter livräddande insatser. Den misstänkte kunde gripas på plats. Och till sist kan vi berätta att från och med idag kan polisen kräva att sociala medieplattformar tar bort annonser om grova våldsuppdrag inom en timme. Företag som inte följer den nya lagen riskerar böter på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Vilken kickstart på den här morgonen, va? Darin och Fantasi, god morgon, säger jag som heter Elaine och nu tar hand om dig och väcker dig den här onsdagen den 15 juli har det ju blivit. Klockan har passerat 6. Jag kommer bjuda på musik på svenska, för alla sjunger på svenska i Mix Megapol under sommaren, och så tar vi ju en titt i kalendern alldeles snart. Stanna kvar hela morgonen och vakna med oss.
1: Det blir en dag på stranden med ett glas i handen.
2: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
3: SMS:et kostar 19.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

20:06 är klockan, den här onsdagsmorgonen. God morgon! Den 15 juli, så vi tar väl oss en titt i kalendern, vår vana trogen då. I temadagskalendern står det att det idag är ölets dag, inte en tråkig dag när vi har härligt och fint och varmt väder över Sverige. Det är också tornedalingarnas dag, detta minoritetsfolk som vi har i Sverige. Tornedalingarna firar sin dag idag. Vi gratulerar dem och hoppas att de firar ordentligt. I födelsedagskalendern, där hittar jag honom, Carl Bildt. Jo då, denna politiker blir 77 år gammal idag. Vi säger grattis till honom. Vi ska inte glömma namnsdagsbarnen heller. De heter idag Ragnhild och Ragnvald. Ja men god morgon då. Kul att du är med oss i

Äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Vann jag om som en av dem som sjöng för kronprinsessan igår på Victoria-konserten när vi firade kronprinsessans 49-årsdag. Helt galet. Hörrni, tiden den rullar på så fort så klockan är redan 6:30. Det betyder att jag måste släppa fram Mariam och nyheterna.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Stockholm där en man har gripits misstänkt för mordförsök efter en misstänkt knivattack i Sköndal i natt. En man hittades mycket allvarligt skadad i en lägenhet och fördes till sjukhus efter livräddande insatser. En man i 45-årsåldern är gripen och polisen har under natten genomfört en teknisk undersökning och hållit flera förhör. Och vidare kan vi berätta att USA och Iran har utbytt nya attacker för fjärde natten i rad. Explosioner har rapporterats i flera länder kring Persiska viken samtidigt som USA uppger att nya anfall mot iranska mål har genomförts och att sjöblockaden av iranska hamnar har återupptagits. Och till sist kan vi berätta att den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluonetiksyra, TFA, har hittats i grundvattnet på många håll i Sverige. Av 250 undersökta platser innehöll över 90% ämnet och utsläpp från jordbrukets bekämpningsmedel tros ligga bakom det här. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Under dagen idag så ser det ut att fortsätta dra in moln över norra Norrland. Men i övrigt så ger högtrycket under onsdag och imorgon mestadels soligt väder med bara en del höga molnslöjor. Temperaturen stiger ytterligare. I både Götaland och Svealand kan temperaturerna på flera platser nå över 30 grader. I norra Lappland och Norrbotten gör molnen under onsdagen att temperaturen håller sig under 20. Men i övrigt alltså väntas även i Norrland 23-28 grader. Det är en fin och härlig sommardag vi har framför oss den här onsdagen. Så det är ju tur att du lyssnar på just Mix Megapol. Svenska.

0: Attack i Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elaine och vi fortsätter väcka dig den här onsdagsmorgonen den 15 juli. Ta med mig musik om just härligt och fint väder alldeles strax, passande för dagen.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: hände.
1: Så här lät det när Molly Hammar tolkade Norli och KKB som gjorde originalet. Hon gjorde det här ju i Så mycket bättre. Elaine heter jag som spelar bara musik på svenska hela sommaren för dig. Och det är jag så glad för. Det är så vi förstärker sommarkänslan. Så höj radion lite extra idag när det dessutom ska bli 30 grader över stora.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: God morgon kompisar, klockan har passerat 7, du lyssnar på Mix Megapols svensk sommar. Jag heter Elaine och Mariam är den som ger dig senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Stockholm där en man har gripits misstänkt för mordförsök efter en misstänkt knivattack i Sköndal i natt. En man hittades mycket allvarligt skadad i en lägenhet och fördes till sjukhus efter livräddande insatser. En man i 45-årsåldern är gripen och polisen har under natten genomfört en teknisk undersökning och hållit flera förhör. Och vidare kan vi berätta att USA och Iran har utbytt nya attacker för fjärde natten i rad. Explosioner har rapporterats i flera länder kring Persiska viken samtidigt som USA uppger att nya anfall mot iranska mål har genomförts och att sjöblockaden av iranska hamnar har återupptagits. Och till sist kan vi berätta att den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluonetiksyra, TFA, har hittats i grundvattnet på många håll i Sverige. Av 250 undersökta platser innehöll över 90% ämnet och utsläpp från jordbrukets bekämpningsmedel tros ligga bakom det här. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är alltid roligare att bjuda på en väderleksrapport när jag får säga att det är sommar över i princip hela Sverige. Temperaturerna stiger något ytterligare idag. Både Götaland och Svealand kan vänta sig över 30 grader både idag och imorgon. Mestadels soligt väder och bara en del höga molnslöjor är det som befinner sig över Sverige just nu. Är man däremot i Lappland eller Norrbotten så kan man få något lägre temperaturer runt 20-28. Men i övrigt alltså en otrolig sommardag i Sverige. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, klockan har passerat 7.

Niklas Strömstedt styr den här dängan om sitt gamla killgäng, eller framförallt en gammal killkompis som han hade när han var ung. Klockan har passerat 7:10. Vi lyssnar på bara musik på svenska hela sommaren, så att du ska kunna känna igen dig och sjunga med, för svensk musik, ja, det hör liksom sommaren till på något sätt. Sen ibland dyker det upp nya låtar och de kanske man inte kan sjunga med i direkt, men jag hoppas att du gillar dem ändå. Här är Hanna Färm med en sån, Nära något så bra. God morgon.

60 år i september, Carola, du hör henne i Mix Megapol, svensk sommar. 20 minuter efter 7 är klockan, det är den 15 juli och det är alltså mitt i juli som är mitten på sommaren och vi har det fantastiska sommarväder som vi har. Jag tror inte att det skulle kunna bli bättre. Jag gratulerar oss åt detta härliga, alltså över 30 grader på många håll i Sverige idag. Och dessutom närmar vi oss då en final i fotbolls-VM. Idag spelas den andra semifinalen mellan Argentina och England.

0: Tove Styrke, som numera då inte bara är artist utan även florist, har vi fått lära oss via Allsång på Skansen där hon sjöng i tisdags. Och det är nu klockan 19:30 i Mix Megapol Svensk Sommar. Är det därför dags för mig att släppa fram Mariam med nyheter?
1: Senaste nytt, och vi börjar i Stockholm där en man har gripits misstänkt för mordförsök efter en misstänkt knivattack i Sköndal i natt. En man hittades mycket allvarligt skadad i en lägenhet och fördes till sjukhus efter livräddande insatser. En man i 45-årsåldern är gripen och polisen har under natten genomfört en teknisk undersökning och hållit flera förhör. Och vidare kan vi berätta att USA och Iran har utbytt nya attacker för fjärde natten i rad. Explosioner har rapporterats i flera länder kring Persiska viken, samtidigt som USA uppger att nya anfall mot iranska mål har genomförts och att sjöblockaden av iranska hamnar har återupptagits. Och till sist kan vi berätta att den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluonetiksyra, TFA, har hittats i grundvattnet på många håll i Sverige. Av 250 undersökta platser innehöll över 90% ämnet, och utsläpp från jordbrukets bekämpningsmedel tros ligga bakom det här. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: I fotbolls-VM är Spanien klart för final efter en 2-0-seger mot Frankrike. Och ikväll möts Argentina och England i semifinal där vinnaren får möta Spanien i VM-finalen. Och svenska landslagsyttern Taha Ali lämnar Malmö FF och är klar för den grekiska storklubben PAOK.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag tänkte jag kunde försöka hålla vädret short and sweet här, eftersom det enda som behöver sägas egentligen är att det är sommar över Sverige idag. Götaland och Svealand över 30 grader både idag och imorgon. Det är bara i norra Lappland och Norrbotten som man kan få något lägre temperaturer, runt 20. Så att ja, sol och sommar och över 30 grader. Jo, jag tackar ja. God morgon, det här är Mix Megapol där klockan passerat 19:30. Och tror du att du befinner dig på Sveriges varmaste plats? Ja, då ska du verkligen stanna kvar, för i eftermiddag kommer Maria efterlysa.

God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar den här onsdagsmorgonen. Elaine är det som säger god morgon. Jag vill att du ska börja fundera lite på en grej. Fundera på hur du skulle reagera om du skulle vinna över 500 000 kronor. Ja, det kan man ju nämligen göra här i Mix Megapols sommarvalv. Och det är så enkelt, så det kan verkligen bli du. Du behöver bara börja med att skicka ett sms med ordet vinn till 72104 för 19 kronor om du är över 18 år. Sen gäller det då att se till att bli den som får samtalet. Och där kan man inte göra så mycket, utan vi drar ju ett nummer från den här basen där allting hamnar. Sen kommer ditt nästa jobb och vill komma ihåg den exakta vinstsumman. Det är det som är nyckeln till pengarna. Lyssna nu då. 504 290 kronor väntar i sommarvalvet nästa gång. Och det är fredag den 24 juli. Samma dag som sommarlönen trillar in, kan man så dyga ut den med 504 290 kronor. Alltså, börja öva på segerfesten, säger jag. Lycka till i Mix Megapol sommarvalvet.

Stiftelsen på Mix Megapol. God morgon, Elaine heter jag, som har äran att väcka dig varje sommarmorgon. I vanliga fall har jag ju också med mig Gry och morgongänget. De är på välförtjänt semester. Jag stannade kvar lite grann, för någon måste ju hålla dig i sällskap även under sommaren. Tillbaka och gör mig i sällskap igen är de den 3 augusti. Tills dess fortsätter vi spela musik på svenska och hänga, du och jag, helt enkelt.

0: satt och funderade på vad jag gjorde sommaren 1990. Men det är lite svårt, jag var bara 5 år gammal. Men jag misstänker att jag bodde i Norrköping och hängde i Vasaparken och badade i poolen och lekte i lekparken där. Jag hade nog det fantastiskt. Kanske var jag på utomhusbadet också som ni har där i Norrköping. Det var sånt jag gjorde med min pappa. Ha nu en riktigt härlig fortsatt morgon. Jag finns med dig även efter klockan 8 som klockan närmar sig nu.
1: Den underbara musiken.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Elaine heter jag som är ditt sällskap på morgnarna i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag har också med mig Mariam som ger dig nyheter varje hel och halv. Och nu är klockan 8.
2: Senaste nytt och vi börjar i Norrköping där en minderårig person har gripits misstänkt för försök till grovt mordbrand. Enligt polisen tändes brandfarlig vätska på vid entrén till ett flerfamiljshus i stadsdelen Ektorp. Branden kunde snabbt släckas och ingen person kom till skada. Och vidare kan vi berätta att Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen men vill inte uppge vad anteckningsboken innehöll eller om någon obehörig haft tillgång till den. Och till sist kan vi berätta att Stockholm satsar 100 miljoner kronor på fler badplatser i innerstan. Det här rapporterar Sveriges Radio. Nya bryggor, doppzoner och en bastu ska göra det enklare att bada mitt i stan. Och en av de nya badplatserna på Söder Mälarstrand beskrivs redan som ett nytt dejtningsstråk. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sommarvädret är det som har hittat till Sverige äntligen. Över 30 grader väntas det bli i både Götaland och Svealand under dagen och morgondagen. I norra Lappland och Norrbotten kan det dock hända att det bara blir under 20 grader. Men i övrigt i Norrland så väntas alltså 23-28 grader, så det är inte så dåligt där heller. En dag med mestadels soligt väder och höga temperaturer över hela landet. Det är så vi vill ha det på sommaren, eller hur? Det här är just Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine heter jag som säger god morgon. Klockan har passerat 8.

betyder egentligen det, tänker du? Jo, men det betyder ju att alla sjunger på svenska. Men det är mer än så. Det är en hyllning till den svenska sommaren. Från Ted Gärdestad till Veronica Maggio. Från midsommardans till roadtrips. Ja, vi har något för alla. Man känner igen musiken. Man kan sjunga med i texterna. Och det är liksom en ton som speglar alla härliga svenska sommarminnen. Och jag hoppas att du verkligen känner det precis som vi gör. Kanske lite extra mycket en sån här dag när vi har ett härligt sommarväder över Sverige också. God morgon, eller i nyhet, det är jag som finns här under just svensk sommar i Mix Megapol.

Klockan är 8:10 passerade denna 15 juli och onsdag. Om en timme, lite mindre än så till och med, så kommer vi att tävla igen. Det handlar om morgonens höjdpunkt för många, tävlingen om Clas Ohlson presentkort. Det går ut på att lyssna på ett ljud som hör en produkt som hör sommaren till. Och vet man vilken produkt det handlar om, ja då vinner man då presentkort på Clas Ohlson som man kan köpa saker till sommarfixet. Och jag har pratat med många lyssnare nu den här sommaren och det finns tydligen alltid något att fixa med. Och produkterna, ja de finns tydligen alltid på Clas Ohlson. Det är otroligt. Här är Peter Mark i Mix Megapol. God sommarmorgon!

0: artisterna som igår stod på scenen på Öland när det var dags att fira kronprinsessans 49-årsdag. Petra Marklund, ny musik i Mix Megapol, Mitt hjärta, en rebell. 20 minuter efter 8 har klockan passerat, så om en stund ska du få nyheter, sport och väder. Ja, det gäller att hålla sig uppdaterad under månaderna.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Svensk sommar i Mix Megapol, och det är så att klockan nu är 8:30, så Miriam står redo inte bara med nyheter utan även med senaste sportsnacket. God morgon.
3: Senaste nytt, och vi börjar i Norrköping där en minderårig person har gripits misstänkt för försök till grovt mordbrand. Enligt polisen tändes brandfarlig vätska på vid entrén till ett flerfamiljshus i stadsdelen Ektorp. Branden kunde snabbt släckas och ingen person kom till skada. Och vidare kan vi berätta att Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen men vill inte uppge vad anteckningsboken innehöll eller om någon obehörig haft tillgång till den. Och till sist kan vi berätta att Stockholm satsar 100 miljoner kronor på fler badplatser i innerstan. Det här rapporterar Sveriges Radio. Nya bryggor, doppzoner och en bastu ska göra det enklare att bada mitt i stan. Och en av de nya badplatserna på Söder Mälarstrand beskrivs redan som ett nytt dejtningsstråk. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: I fotbolls-VM är Spanien klart för final efter en 2-0-seger mot Frankrike. Och ikväll möts Argentina och England i semifinal där vinnaren får möta Spanien i VM-finalen. Och svenska landslagsyttern Taha Ali lämnar Malmö FF och är klar för den grekiska storklubben PAOK.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Sol och över 30 grader. Ja, så ser det ut i Sverige idag. Framförallt över Götaland och Svealand är det som temperaturerna kan nå över 30 grader. Och inte bara idag, utan även imorgon. Däremot om man då befinner sig i norra Lappland och Norrbotten så kan man få lite kallare, under 20 grader. Men i övrigt alltså även Norrland väntas ganska allmänt 23-28 grader. Det är ett högtryck som äntligen har kommit in över sommar-Sverige. Tack för det, säger jag. Och Elin, det är ju jag, och jag väcker dig varje morgon i Mix Megapol svensk sommar. Klockan har passerat 8:30 nu och det blir Magnus Ugglar.

Jag ljuger inte när jag säger att det är över en halv miljon som väntar i sommarvalvet igen nästa fredag. Vi har 504 290 kronor med oss dit och det gäller att kunna den exakta summan. Det kunde Robert i Rissne nu i fredags. Vill du vara med och vinna precis som Robert gjorde? Ja, men då skickar du ett sms med ordet vinn till 72104. Du tänker på att det kostar 19 kronor och så ser du till att vara över 18 år. Sen svarar du också förstås i telefon när det ringer nästa fredag eftermiddag. Och så lägger du summan på minnet. Så besvärligt är det faktiskt inte. 504 290 kronor. Lycka till!

Det ska ju bli riktigt varmt i Sverige idag äntligen. Vi har ett fortsatt högtryck som gör att både Götaland och Svealand alltså kan få temperaturer på över 30 grader. Och på eftermiddagarna hos Maria här i Mix Megapol Svensk Sommar så efterlyser vi ju just den varmaste platsen i Sverige. Om man tror sig bo på den varmaste platsen i Sverige, ja då ska man ringa in till Maria och då kan man vinna presentkort på härlig törstsläckare från Loka. För det behöver man ju om man befinner sig på en varm plats. Läs allt om våra sommartävlingar på mixmegapol.se. Och vi ska ju faktiskt tävla i en sommartävling här på morgonen också. Alldeles strax klockan 9 är det ju dags för Hur låter sommarfixet?

0: Det är fortfarande en av de bästa låtarna som gjorts i modern tid, skulle jag vilja påstå. Vill du också tycka till om vilken som är den allra bästa låten på svenska? Men gå in på mixmegapol.se och läs mer om Sveriges 100 viktigaste låtar, vet jag. Jag kommer tillbaka här efter klockan 9, bjuder på nyheter, väder och förstås sommarfixtävlingen, så se till att rensa.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Snart tävling i Mix Megapol Svensk Sommar, men först släpper vi fram Mariam och nyheterna, för klockan är ju 9. God morgon.
3: Senaste nytt, och vi börjar med att Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Det här rapporterar DN. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken enligt Kvarnström inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Det är fortfarande oklart vilka som kan ha haft tillgång till den. Och vidare kan vi berätta att SMHI varnar för stor risk för skogsbränder i stora delar av Västernorrland de kommande dagarna. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att bara grilla eller elda på anvisade platser för att minska brandrisken. Något eldningsförbud har däremot inte införts. Och till sist kan vi berätta att det blir ingen getingsommar i år, men däremot verkar bålgetingarna bli fler. Sveriges Radio rapporterar att den större getingarten har ökat de senaste åren, något som tros bero på det varmare klimatet. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret. Det är sommar i Sverige igen. Det är bara uppe i norra Lappland och Norrbotten som man kan få under 20 grader. I övrigt i hela landet mellan 23 och uppemot över 30 grader i både Götaland och Svealand. Jag säger grattis till oss. Äntligen är den svenska sommaren här. Inte bara i Mix och Megapol, utan även vädermässigt. Elin på plats gör mig redo med dagens sommarfixljud. Vi tävlar direkt efter

0: morgon, du lyssnar ju på Mix Megapol där klockan nu då passerat 8:55 den här onsdagsmorgonen.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och dags har det då blivit att tävla i det som vi kallar för sommarljudet. Det finns ju så många härliga sommarljud. Kan du lista ut vilket ljud som är dagens sommarfix? Ja, då ringer du 020 314 314. Det är ett presentkort på Clas Ohlson som står på spel. Och då kan du ju köpa antingen produkten vi har eller något annat till sommarfixet. Ledtråden idag betyder klara fönster, klarare sommarkvällar. Så här, ja. Vad kan det vara för någonting? Ring 020 314 314 för att tävla om presentkortet. Vad var det vi hörde i dagens sommarljud?

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, vi håller ju på att tävla lite grann.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja men hej, och den som säger god morgon så glatt här, det är ju Annette, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej Annette, från Norrköping ringer du.
2: Ja, det stämmer.
0: Har ni en sån här vacker fin sommardag som jag har pratat om?
2: Ja, herregud, det är så fint där. Kan vi stanna tiden lite nu?
0: Ja, jag tycker vi gör det faktiskt.
2: Ja, vi gör det. Det stämmer
0: dig då. Ja, jag ska ta och spela upp ljudet här lite snabbt i bakgrunden och fråga dig, vad tror du att det var för produkt eller ljud vi hörde idag?
2: Ja, det är ju fönstertvätt. Man tvättar fönster.
0: Man tvättar fönster, så säger du. Ja, vad säger jag då då? Då säger jag så här. Grattis, Annette. Du har... Ja, du har idag kammat hem presentkortet på Clas Ohlson på 1 000 kronor.
2: Tack snälla.
0: Och då kan, ja, och då kan ju du köpa någonting på Clas Ohlson till ditt sommarfix.
2: Ja, precis.
0: Och vad sommarfixar du med, Annette?
2: Ja.
0: Sommarfixar du med någonting själv?
2: Ja, men alltså vi håller på att måla paket just nu.
0: Ja, men perfekt ju.
2: Ja, så det är mycket fix med huset då.
0: Ja, kan du.

0: Det är ingen semester för Medina direkt. De är ute på sommarturné. Du hör dem här i Mix Megapol Svensk Sommar nu. 20 minuter efter 9 är klockan. Det är onsdag den 15 juli och vi fortsätter förstås spela alla härliga sommarkänslor låtar på svenska. Och det kommer bli en riktig sån alldeles snart.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol, svensk sommar med ny musik. Det här är från Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och vi har ju soligt och varmt idag, uppemot 30 grader. Enda undantaget verkar vara norra Norrland, och även under torsdagen så kommer det fortsätta vara högtryck och varmt i hela landet. Det är verkligen sommar nu i Sverige, och då tycker jag att den här låten, den passar sig som en liten kickstart på den här sommardagen. God

Mix Megapol, svensk sommar, Elin säger god morgon till dig. Vi närmar oss slutet på den här morgonen och vi kommer sluta i stil faktiskt när alla fortsätter sjunga på svenska. Jag har plockat fram en härlig klassiker med Anders Glenmark bland annat.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, god morgon. Här sjunger alla på svenska hela dagarna långa och faktiskt hela sommaren. Det är så vi bevarar sommarkänslan som ju nu äntligen kommit till Sverige. Och är du ute och kör i det fantastiska sommarsverige, kanske på väg någonstans speciellt, men stanna kvar då, för Ray som tar över här nu efter klockan 10, han kommer att köra tävlingen Vart är du på väg ihop med Prime. Kan Ray lista ut vart du är på väg via lite kluriga frågor, ja, då vinner du drivmedel. Det är perfekt i sommarens alla resor ju. Så det är värt att stanna i Mix Megapol hela sommaren. Jag heter Elin och tackar för den här onsdag. Vi hörs igen imorgon.

0: Tack så mycket Elaine för den här delen av denna onsdag. Då tar vi tag i förmiddagen då. Det är Mats heter jag. Vi fortsätter med Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Senaste nytt. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. En man vårdas på intensivavdelningen efter den kraftiga branden i ett studentboende i Karlstad igår kväll. Och den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra har hittats i grundvattnet på över 90% av de platser som undersöks i Sverige. Det här var nyheterna.
0: Och det är som utlovat ännu en varm dag. I Götaland och Svealand väntas över 30 grader. Soligt eller växlande molnighet med tunna höga moln i södra och mellersta Sverige, medan det i fjällen är lite mer moln och någon enstaka regnskur. Så är du ute idag, tänk på att dricka mycket vatten och gärna hålla dig i skuggan också.

God förmiddag, du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Ray Mattsson heter jag som har laddat upp för en dag idag med fler svenska hits än du hinner hitta glassfläckar på tröjan.

Nu är vi ändå spelar bröderna Herrey, kan berätta att Rickard, han är på plats i Älvsbyn i eftermiddag och skickar en rapport ifrån Diggiley som ju slår ner sina pålar där. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska, och här är Jill Jonsson.

0: hem. Klara Almström och bli som mamma. Det var det man sa alltid när man var ung. Ska aldrig bli som mamma eller pappa. Ska aldrig säga likadant. Och sen tar det några år och sen hör man sig själv stå och säga exakt samma sak som föräldrarna en gång sa. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska strax. En riktig kramis ifrån X-Models.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Känner du för att få lite extra stålar i plånboken eller på bankkontot? Ja, men det kan vara med i kassavalvet. För där ligger det väldigt mycket pengar just nu. 504 290 kronor, närmare bestämt. Vill du vara med och tävla om de pengarna? SMS av vin till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga delen också. Kom ihåg summan. Jag tar den igen. 504 290 kronor. Ja, det är mycket pengar det.

0: Denna fina låt får runda av den musikaliska delen av denna förmiddagstimme här på Mix Megapol. Reimans heter jag, vi fortsätter om lite stund, bland annat med en nyhetsuppdatering, väderprognosen och så svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: I've heard people say that Grie Omoranjenge, they give us so much of that sweet

0: God förmiddag, Ray Mats heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol och här är det dags för nyheter. För klockan har blivit 11.
1: Här är senaste nytt. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord utanför ett lägenhetshotell i Rosersberg i Sigtuna kommun i helgen. Detta enligt åklagarmyndigheten. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Ankara.

0: tidigare förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken enligt Niklas Kvarnström inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Och blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år, särskilt i norra Sverige. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
1: En varm dag idag i Götaland och Svealand väntas faktiskt över 30 grader lokalt. Soligt eller växlande med tunna höga moln i södra och mellersta Sverige, medan i fjällen är mer moln och nog

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Idag är den 15 juli. Och vi säger grattis till Ragnhild och Ragnvald idag. Det är två stycken namn med rejäl vikingakänsla, skulle jag vilja säga då. Ragnhild för övrigt heter min farmor. Så att jag höjer kaffekoppen mot skyn och säger grattis på namnsdag, farmor. Och har du någon Ragnhild eller Ragnvald som du kan gratulera? Ja, men missa inte det idag. Det är viktigt med namnsdagar.

0: göra mig lycklig.
1: Du, jag vill bara ge den här känslan. Tänk att du tittar på ditt bankkonto i din mobiltelefon och ser att där ligger det 504 290 kronor. Ja, det är så mycket pengar som är sommarvalvet. Vill du med att tävla om dem? Då smsar du vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor om du är 18 år eller äldre. Kom ihåg beloppet också. 504 290 kronor. Lycka till.

0: Jajamensan, ser man till att friska batterier i apparaten, ja då blir det bra vibrationer. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Det är Mats heter jag som står i studion i Borgholm och fortsätter strax med bland annat musik från Magnus Uggla.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: lost and found.
1: Om en timme ungefär är det dags för tävlingen Vart är du på väg? Där har du chansen att vinna ett presentkort från Preem på 1000 kronor. Vill du vara med och tävla? Ja, men du går in på mixmegapol.se och anmäler dig där. Och sen kanske det är dig jag ringer då om en timme ungefär. Allt.

0: En skön musikalisk avslutning på förmiddagen. Ja, det levererar Ella Tiritiello i låten Ingen annan kommer såra mig. Vi tippar över i eftermiddagen, eller mitt på dagen, vilket du vill. Vi ska ha nyheter om en liten stund också, väderprognosen. Sen fortsätter vi med Svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Mitt på dagen, supertrevligt att du är med och lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Vi fortsätter med musiken om en liten stund, först nyheter.
1: Här är senaste nytt. Ytterligare 5 personer misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund förra veckan, där en man i 20-årsåldern dog efter ett bråk. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken enligt honom inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Och blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år, särskilt i norra Sverige. Men trots det väntas de allra flesta blåbär bli kvar i skogen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har en varm eftermiddag framför oss. I Götaland och Svealand har termometern lagt sig på strax över 30 grader lokalt. Soligt eller växlande molnighet, tunna höga moln i södra och mellersta Sverige. Och i fjällen är det lite mer molnigt och någon enstaka skur. Så idag är det alltså en hel del vatten som gäller att inmundiga under eftermiddagen så att kroppen håller sig pigg och fräsch.

God eftermiddag, du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Det är Mats och jag som är i studion. Jag vet, jag pratade igår om att man ändrar beteende lite grann på sommaren. Klockslag blir liksom lite lugnare, stressen blir mindre sådär. En märklig förmåga sommaren har att också göra helt vanliga saker lite trevligare. En kopp kaffe blir en sommarfika, en promenad blir en utflykt och en plaststol på balkongen är en semesteranläggning. Ja, så är det. Och det är en skön känsla, eller hur? Och lägger man då till fantastiskt bra musik som vi har här på Mix med, då blir det ännu bättre.

Fantastisk skön dag idag för den som gillar värme. Och det är en liten påminnelse också när det blir så här varmt som det är idag, att man ska dricka mycket vatten. Och dessutom var lite försiktig om det så att du grillar med eld helt enkelt då. För det är brandfara i hela vårt avlagda land.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Svensk sommar på Mix Megapol innebär inte bara musiken där alla sjunger på svenska utan också roliga tävlingar. Och vi ska tävla om en liten stund i Vart är du på väg? 1000 kronor presentkort från Preem är det som står på spel. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och nu är det dags för det här.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Det är dags att tävla i Vart är du på väg, där du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Jenny, är det semester?
2: Ja, det är det.
0: Härligt. Skönt. Är fint väder?
2: Mycket fint väder, okay. Är det till och med.
0: Ja, säg inte för mycket nu, för jag ska se om jag kan vaska fram vart du är på väg någonstans.
2: Ja.
0: Ett presentkort på Preem på 1000 kronor om jag kommer på vart du är på väg, och 500 kronor om jag misslyckas. Men du, vi kan börja med utgångsläget då. Var startade du din resa?
2: Jag startade från Varberg.
0: Jaha, okej. Okay. Och hur lång är resan då?
2: Några timmar ändå. Alltså 3 timmar.
0: 3 timmar?
2: Ja.
0: Då är vi i Skåne någonstans.
2: Flygväg.
0: Jaha, okej. Okay. Har du någon sträcka i mil ungefär?
2: Runt 250 någonting.
0: Okej. Okay. På väg till Italien?
2: Nej.
0: Då är det Spanien ungefär den sträckan också.
2: Ja, det kan det nog vara.
0: Mm. Och ett stora del har du flygit, säger du?
2: Flygit har jag gjort,
0: ja.
2: Precis.
0: Då är frågan, är du på fastlandet?
2: Nej, det fick jag tänka till.
0: Då är du på en ö. Kan du ha det för långt bort? Jag drar till med en charterklassiker här nu då. Får vi se om det är rätt. Är du på väg till Mallorca?
2: Ja!
0: Du är på Mallorca till mig kanske?
2: Ja, det är jag faktiskt.
0: Wow! Det var ju första gången i en tävlingshistoria.
2: Ja.
0: Men rätt blev det i alla fall.
2: Ja, vad kul.
0: Berätta, är det slappsemester eller försöker du klämma in något annat när ni ändå är på plats där?
2: Jag har faktiskt haft 2 intervjuer.
0: Jaha.
2: Vi får se lite var hösten tar mig. Men okay. Lite jobb och lite slappiness.
0: Du ska göra som Felix Herngren och bosätta dig på Mallorca kanske då?
2: Ja, det hade faktiskt varit himla lyxigt. För det är ju otroligt vackert här.
0: Ja, det är det. Ja. Det är ju rätt hett ute i Europa. Hur är det på Mallis?
2: Ja, men 30-35
0: grader ungefär. Tjena, det är lagom. Ja, det har vi i Sverige också kan jag säga. Vi är 30 idag.
2: Jaha, men så är det när man lämnar landet. Så då är det superbra väder där hemma.
0: Så är det alltid.
2: Ja.
0: Du, då önskar dig riktigt härliga dagar. När du kommer hem till Sverige igen, då väntar ett presentkort på 1000 kronor på Preem så att du kan tanka bilen, köpa fika och en äkt svensk glassbåt på vägen hem.
2: Tack snälla. Jag vinner aldrig någonting. Gud vad kul.
0: Nu var det dags.
2: Ja.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, tack.

0: Vi har svensk sommar på Mix med folk. Alla sjunger på svenska. Reimans i studion, vi närmar oss 13. Vi ska ha en nyhetsuppdatering med en liten stund. Vi tar en kik på vädret som är ganska enkelt idag. Och sen fortsätter vi också med massvis med bra låtar. Bland annat från Tommy Nilsson och Magnus Carlsson.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej. Det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och vi bjuder på musik där alla sjunger på svenska. Men också nyheter, för klockan den är 13.
1: Här är senaste nytt som börjar i Finland, där en person har dött efter en explosion i en fabrik i Laukas. Ytterligare en person skadades och fördes till sjukhus. Fem personer till misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund förra veckan, där en man i 20-årsåldern dog efter ett bråk. Sen tidigare är tre män häktade misstänkta för mord och mordförsök. Och nu går det att boka taxi igen som vanligt via appen Taxi Stockholm. Igår hade företaget tekniska problem som nu alltså ska vara lösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är en ganska enkel prognos idag. Varmt är sammanfattningen. I Götaland och Svealand väntas lokalt över 30 grader. Och naturligtvis så soligt eller lite växlande med tunna och höga moln i södra och mellersta Sverige. Mera i fjällen då, ja, där blir det mer moln och någon enstaka regnskur i eftermiddag. Reimals heter jag, vi går in i denna timme med full tillförsikt tycker jag och massvis med bra lösningar.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Kerstin Ljungström var här med låten Saltvatten. Du, vem vill du bjuda på en sommarmiddag? Någon som har gjort något extra eller bara en riktigt toppen person? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig till den här överraskningsmiddagen. Så kommer Maria Lindberg att plocka fram en vinnare under eftermiddagen här. Nu, Magnus Uggla.

0: Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol och här sjunger alla på svenska. Och det är praktiskt. Du slipper översätta alla känslor. Och bara luta sig tillbaka och njuta av musiken. Och missliv på gång strax. Också Christer Björk.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Om du funderar på vad Digilo har slagit ner sina pålar idag, ja, då kan jag berätta att de är i Älvsbyn. Och vill du veta hur det går, ja, då kan du lyssna in i eftermiddag när Maria Lindberg är i studion. För vi har våran flygande reporter Rickard Herrej ute som är väldigt passande till att bevaka just Digilo. Och dessutom i eftermiddag har också chansen att vinna biljetter till naturscenen på Skuleberget på fredag, just i Digilo där då. Så missa inte det, fortsätt lyssna på Mix Megapol och Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Som

0: Sunny Von, tiden läker alla sår. Fantastisk låt det där. Och skön låt att avrunda ett arbetspass med också för den delen. För det är dags för mig som heter Ray Mattsson att lämna över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Här på Mix Megapol. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Är det kanske sommarens varmaste dag hittills? Hoppas att du har det bra. Välkommen hit till Mix Megapol där du ska få nyheter nu när klockan är 2.
1: Här är senaste nytt. 2 män i 20-årsåldern begärdes häktade idag på sannolika skäl misstänkta för mord. En man i 45-årsåldern dog efter att han blev misshandlad vid Rådasjön i Mölnlycke i lördagskväll. Ett barn har attackerats av en hund i Hagaparken i Stockholm idag. Barnet fördes med ambulanshelikopter till sjukhuset. Och nu går det att boka taxi igen som vanligt via appen Taxi Stockholm. Igår hade företaget tekniska problem, men de är nu alltså lösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Jag tycker att det är för varmt idag. Ja, men det är lika bra att du vänjer dig då. För imorgon så fortsätter det på det här sättet med sol över hela landet. 30 plus i söder och 20-25 grader i norr. Maria här tillsammans med dig som ska tävla ut det. Du kan släcka törsten med nu i värmen. Strax före klockan 3 så är det Sveriges varmaste plats. Och är du där ska du höra av dig till mig då. 020 314 314 hit till Mix Megapol.

Hur har du i värmen? Ja, vilken dag va? Ja, och så här i värmen, här hos mig så har du chansen att vinna det du kan dricka för att svalka dig mer nu i sommar. 10:10 ungefär och vid 16:45 då är det någon som får ge bort en sommarmiddag. Är du sugen på det? Mixmegapol.se. Och så har jag biljetter till fredagens Digilo också, så det är bara att hänga kvar här.

och värmen. Det är sommar och det kommer att bli lite svalare redan till helgen. Maria Lindberg här tillsammans med dig, som hoppas att du har en fantastisk onsdag. Har du semester så kanske du inte bryr dig riktigt om veckodagarna. Men stanna kvar här för dina favoritlåtar bara

0: bara mellan oss. Plockepinn, Fia med knuff, Monopol eller kanske Vändotta. Vad är det du tycker roligast att sitta uppe sent en sommarkväll och spela? Musiken, spellistan att göra det till, den har du här hela sommaren.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

kväll det kan bli ikväll. Sitta ute, spela spel, kolla fotboll eller digilo. Som ikväll är i Storforsens naturreservat. Och på fredag, naturscenen Skuleberget, vill du vinna biljetter dit. Då ska du lyssna efter dagens svenska sommarlåt. Det är Eloise med Arvingarna och hör av dig på 020 314 314. Hit till Mix Megapol.

Känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

på Mix Megapol och du kanske bara sitter och försöker hålla dig sval i skuggan. Men du skulle kunna göra det och vara med och välja Sveriges 100 viktigaste låtar samtidigt. Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter, de har ju plockat fram sina topp 5. Kika in dem och sen röstar du bland dem, mixmegapol.se, om du orkar.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och kanske en dum fråga nu, men har du varmt där du är? Vill du ha någonting att dricka? Och nu kan du vinna Loka för 500 kronor så det räcker hela sommaren. Om du är på Sveriges varmaste plats just nu, Stockholm med 31 grader. Hör av dig, 020 314 314.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kung.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Maria Lindberg här tillsammans med dig. Jag behöver någonting att dricka nu den här varma eftermiddagen. Jag fortsätter att tävla ut det, men först ska vi få en kort nyhetsuppdatering här på Mix Megapol när klockan är 3.
3: Här är senaste nytt. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm lämnar sina uppdrag. Det beror på personliga skäl och regeringen ska besluta om en ny person på posten. Ett barn attackerades av en hund i Hagaparken i Solna idag. Barnet fördes med ambulanshelikopter till sjukhuset. Och blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år, särskilt i norra Sverige. Men trots det väntas de allra flesta blåbär bli kvar i skogen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
2: Det är som att vara utomlands idag. Vilken värme. Och det här vädret, det kommer fortsätta imorgon också. Dryga 30 grader söderut och annars 20-25 grader. Och är du på Sveriges varmaste plats just nu så kan du vinna Loka för 500 kronor så det räcker hela sommaren. Och det där du ska vara just nu, det är Stockholm med 31 grader som är Sveriges varmaste plats. 020 314 314 för din chans att vinna. Det du kan dricka nu och släcka törsten med.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och nu är det dags i värmen.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
2: Ja, hej Kristina heter jag.
0: Hej Kristina, varifrån ringer du och varför?
2: Jag ringer ifrån Haninge i Stockholm och det är så fruktansvärt varmt så jag tänkte på Lokan där.
0: Det är klart att du ska få Loka för 500 kronor så att det räcker hela sommaren.
2: Ja, det är underbart. Jag sitter i en bil just nu och det vill jag inte göra.
0: Nej, det kokar väl i bilarna?
2: Ja, det gör ju det. Det är tur att jag har kyla i sätet kan jag säga.
0: Jaha, du har sånt?
2: Jajamän.
0: Känns det verkligen? Hjälper det någonting?
2: Ja, men det gör det, fast inte tillräckligt just nu.
0: Nej, men du, då skickar jag över den här drickan till dig också.
2: Ja, men tusen, vad trevligt. Det blev jag jätteglad för faktiskt.
0: Härligt, och imorgon så kanske jag gör dig glad också. Var med då och lyssna efter varifrån du ska ringa då. För din chans att få det du kan släcka törsten med resten av sommaren här på Mix Megapol.

0: Peta Marklunds nya sommarhit Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol. Men det är Arvingarnas Eloise som du ska lyssna efter om du vill vinna biljetter till Digilo i Skuleberget på fredag. 020 314 314 när du hör Eloise.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Solkurvor, blödande asfalt. Det är sånt som kan ställa till det i trafiken nu i värmen. Det varnar Trafikverket för. Så ta det försiktigt där, som vanligt. Ta med dig massor att dricka också nu i värmen. Och spellistan i bilen, den har du här.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Megapol, och där dök den upp för en liten stund sedan. Arvingarna med Eloise, dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter för att vinna biljetter till Digilo-turnén. Hallå där Sandra, varifrån ringer du?
1: Ja, jag ringer från Örnsköldsvik.
0: Oh, vad händer där nu då? Är det semestertider eller vad gör du?
1: Det är semestertider, ja, och min kompis är på väg till en badplats här.
0: Härligt!
1: Ja, och jag var pirrig nu, jag kom fram.
0: Ja, hur långt har du till Höga kusten?
1: Ja, det är grann. Jag bor i Höga kusten, jag bor i Hövik, så det är bara 20 minuter.
0: Är det 20 minuter för dig?
1: 25 minuter, 25 minuter kanske med bil. Ja.
0: Och vad gör du på fredag? Är du upptagen eller?
1: Nej, jag semester.
0: Underbart, ja, men då får du ta med dig tre kompisar eller tre stycken familjemedlemmar och dra och kolla in Digilo.
1: Men gud, ja. Nej, vad glad jag blir. Jag vet redan vad jag ska ta med mig, ja.
0: Vilka då?
1: Min bästa kompis Camilla, hennes mamma och min mamma, tänker jag.
0: Vilket gäng, vilket järngäng.
1: Jag tänker det, ja. Alltså gud, jag är så glad. Jag inte kör bil.
0: Kör inte av vägen nu,
1: nej,
0: Sandra.
1: Nej.
0: Ta det lugnt och så fixar vi det här tillsammans.
1: Men gud, tack snälla. Åh, vad kul.
0: Fortsätt att lyssna på Mix Megapol för fler chanser att vinna biljetter till Digilo nu i sommar. Det

Det här är ny sommarmusik på Mix Megapol från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Och i sommarvalvet väntar 504 290 kronor på dig också. Vill du vara med och försöka komma över de här pengarna, plocka fram mobilen och skicka VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 och mässet kostar 19 spänn.

0: Mix Megapol, den här otroligt somriga och heta eftermiddagen. Det är dags för en nyhetsuppdatering nu när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar med att ett barn har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha blivit biten av en hund i Frösundavik i Solna. Skadeläget är oklart och hunden har omhändertagits. En anmälan om vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter kommer att göras. Två män i 20-årsåldern begärdes häktade idag på sannolika skäl misstänkta för mord. En man i 45-årsåldern dog efter att han blev misshandlad vid Rådasjön i Mölnlycke under lördagskvällen. Ytterligare två personer är anhållna. Och nu utökar SMHI sin gula varning för höga temperaturer i stora delar av södra Sverige. Även delar av Gävle och Gästrikland väntas få temperaturer på 30 plusgrader tre dagar i rad. Och Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm lämnar sina uppdrag. Det här beror på personliga skäl och regeringen ska besluta om en ny person på posten. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik.

0: först, vädret.
1: Solkräm och vätska, mycket att dricka och kanske isglass att äta också. Det gäller att hålla dig sval idag i värmen. Och det fortsätter imorgon också det här vädret. Och då blir det upp över 30 grader i söder och 20-25 i norr. Så gillar du det, fortsätt att njut. För sen blir det lite svalare till helgen. Annars gäller det bara hålla ut. Håll ut också här för fler av dina favoritlåtar bara på svenska hela sommaren.

Somrigt och semestrigt här på Mix Megapol. Och får du lön den 25 så är det 10 dagar kvar. Eller 27, 12 dagar kvar. Och vill du dryga ut julilönen, det kanske finns risk för det i semestertider, då kan du försöka komma över 504 290 kronor i sommarvalvet. Mässa VINN till 72104. Mässet kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Någon mer än jag som tycker att det ska bli skönt när fotbolls-VM är över på söndag. Spanien är vidare i fotbolls-VM, men ikväll då möter England Argentina. 21 är avspark. Ja, det här förstår min dyngsrytm, men det är bara att kämpa på.

0: Svalkande härlig sommarhit ifrån Hanna Färm. Nära något så bra här på Mix Megapol. Och du och jag, vi är också nära någonting riktigt bra, härligt och gott också. Du har ju chansen hela sommaren att få ge bort en sommarmiddag till precis vem du vill. Nominera den här personen på mixmegapol.se och se till att svara i telefonen. Det kan ju vara jag som ringer.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Middagsdags. Även om det är sommar så kan man ju behöva äta något.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Hej Ulrika, det här är Maria på Mix Megapol. Någon har hört av sig till mig och skvallrat att du fyller jämnt på fredag. Stämmer det?
2: Ja, så ja.
0: Hur känns det?
2: Bra.
0: Gör det? Inga kriser?
2: Nej.
0: Nej?
2: Absolut inte.
0: 60 år, vad är det bästa som har hänt i livet?
2: Åh, det är mycket där. Familjen, barn och barnbarn, allt. Hela livet.
0: Det är det som kommer högst upp. Och du, det bästa kanske inte har hänt ännu, för det är någon som vill bjuda dig på middag. Kan du ana, kan du gissa vem det är som skulle vilja bjuda dig på middag, som inte kan fira dig nu på fredag?
2: Jo, men jag anar ju nu vilken det är.
0: Jaså, vem då?
2: Faktiskt, ja. Jag tror att det är min svägerska.
0: Varför tror du att det är hon?
2: Därför att det är, skulle det vara någon som hittar på något sånt här så är det hon. Absolut.
0: Ja, och det är ju det. Eva-Lena vill bjuda dig på en kycklingmiddag, så att det är det vi skickar över till dig.
2: Då får jag tacka så jättemycket.
0: Ja, men tack själv och grattis i förskott och ha en jättehärlig födelsedag.
2: Det ska jag ha. Och så får jag tacka så mycket Eva-Lena, så ska jag prata med dig om en liten stund.
0: Mixmegapol.se. Vem vill du överraska med en sommarmiddag?

0: Lägg in kläderna i frysen innan du tar på dem. Frys in vattenflaskor som sakta tinar men ändå håller kylan länge. Solfjädrar, paraply eller varför inte ett helt parasoll om ni är många som ska ut och gå. Ja, tack för alla bra och kanske lite mindre bra tips på hur du kan hålla dig lite mindre varm en dag som den här. Ja, i hettan nu. Mer utav dina favoritlåtar bara på svenska och svalka dig med. Och så tipsar jag gärna om det här gänget.
1: Älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Hoppas att du har en bra eftermiddag nu i värmen. Maria här tillsammans med dig när klockan är 5 och vi ska få en kort nyhetsuppdatering här på Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. 3 unga män har gripits efter branden i en byggnad med studentbostäder i Karlstad igår kväll. Männen är skäligen misstänkta för grov mordbrand och det är den lägre misstankegraden. En man vårdas på intensivvårdsavdelning efter branden. SMHI har utökat sin gula varning för höga temperaturer till och med fredag. Och det här gäller nu stora delar av Götalands, fastland, Svealand och sydligaste Norrland. Och det väntas bli uppemot plus 30 grader varmt. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm lämnar sina uppdrag. Det här beror på personliga skäl och regeringen ska besluta om en ny person på posten. Till sist kan vi berätta att det blir ingen getingsommar i år. Men däremot verkar blågetingarna bli fler. Sveriges Radio rapporterar att den större getingarten har ökat de senaste åren. Och det är någonting som beror på det varmare klimatet, tror man. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Har du hittat något att fläkta dig med eller kanske krypit in i skuggan? Idag är det ju riktigt varmt och vet du, imorgon så fortsätter det så här också. Det är upp mot 30, dryga 30 grader söderöver, annars 20-25. Och här fortsätter dina favoritlåtar på svenska och svalka dig med och bli glad av. Snart med tjuvjakt och Gyllene Tider. Men det här är Nordman.

på svenska. Städar du när du har semester? Jag har ju inte semester, men jag kan inte skylla på det. Det känns helt plötsligt okej att inte städa eller tvätta bara för att det är sommar. Känner du likadant? Är det något särskilt med den här årstiden som får oss att inte hålla på rutiner?

Svensk sommar på Mix Megapol, och det låter lite konstigt att behöva varna för halka mitt i den varma sommaren. Men det är asfalten som kan bli lite kletig och hal, så kör försiktigt om du är ute på vägarna nu.

0: Kär och lycklig är hon i sin Marcus, Molly Hammar och Aldrig ensam igen, senaste singeln som du får här på Mix Megapol när det ska handla om mer kärlek. Kärleksvisa med Sarah Dawn Finer, Miss Li också, med dina favoritlåtar här på svenska, bara fortsätter och fortsätter hela sommaren.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ny svalkande sommarmusik här på Mix Megapol från Ella Tiritello. Ingen annan kommer såra mig nu. Du, gör nu inte idag som min sambo gjorde igår. Han ville vara supereffektiv. Så när han åkte förbi en affär som han vet har bra pris på hans favoritchoklad, ja men då sprang han in, köpte ett storpack av den för att äta på lördagsgodiset. Ja! Med 27 grader i bilen så kan du räkna ut vad som hände. Chokladen blev rinnande. Den ligger nu i vår kyl, men jag tror faktiskt inte att det går att rädda. Ja, inte då bara för chokladens skull, utan det kan ju vara bra för oss människor och djur också att du har koll på värmen i bilen. Det kan ju bli otroligt varmt.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Vilken sommarkväll vi har att vänta oss, va? Sitta ute och spela någonting. Eller kolla in Digilo till exempel. Hela turnén är ju igång nu. Och ikväll så ser du Digilo i Storforsens naturreservat. På plats där, min kollega Rickard Rej. Han sänder ju därifrån ikväll. Och imorgon så fortsätter jag att tävla ut biljetter till Digilo på fredag, naturscenen Skuleberget. Så det var fortsatt att hänga kvar här.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej. Jo.
3: Det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Bolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, nu är redo att dra igång kvällen. Alldeles strax kör vi igång musiken.
3: Här är senaste nytt. Under natten kallades polisen till en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm där en person stickskadats. Personen har nu avlidit, uppger polisen, och anhöriga är underrättade. En man är anhållen misstänkt för mord. Tre unga män har gripits efter branden i en byggnad med studentbostäder i Karlstad igår kväll. Männen är skäligen misstänkta för grov mordbrand och det är den lägre misstankegraden. En man vårdas på intensivvårdsavdelning efter branden. SMHI har utökat sin gula varning för höga temperaturer till och med fredag. Det här gäller nu stora delar av Götalands fastland, Svealand och sydligaste Norrland. Och det väntas bli uppemot plus 30 grader. Till sist kan berätta att blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år, särskilt i norra Sverige, rapporterar SR. Men trots det väntas de allra flesta blåbär bli kvar i skogen. I genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Och bäst chans att plocka bären är i glesa skogar där marken får mycket ljus. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Här är Mix Megapol där vi kollar lite på vädret för imorgon torsdag innan vi drar igång musiken. Det blir varmt sommarväder. Det är juli, det är högsommar och solen kommer att lysa över hela landet. Det är en del moln också, lite här och där naturligtvis. Men soligt blir det, varmt blir det från 21 grader i norr till en 32-33 grader kanske till och med som varmast i söder. Nu drar vi igång musiken, Markoolio, Orup, men först Hanna Färm för evigt i Mix Megapol Svensk Sommar.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är i sänder under Storforsens brus i Pite älv. Ja, jag är i Älvsbyn och sänder där föreställningen Diggiloo också är ikväll. Vi har ju biljetter till Diggiloo när de spelar runt om i Sverige. Lyssna på eftermiddagarna till Maria som tävlar ut biljetter till denna trevliga föreställning. Nu snart lite Carola och lite Lalle, men först utan dina...

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi bara spelar musik på svenska för extra skön sommarstämning. Lisa Nilsson, Molly Hammar och Lars Winnerbäck är på ingång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och den 24 juli på fredag eftermiddagen där, ja då kommer vi ha en vinnare i sommarvalvet igen. 504 290 kronor är det som väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som ska vinna. Vill du ha chansen, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste du vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104 och du har chans att vinna 504 290 kronor. Här är Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Och dessutom, ja, då ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi kollar lite på vädret för imorgon torsdag, där det ser ut att bli riktigt skönt högsommarväder i hela landet. Det blir mestadels soligt och från 21 grader längst upp i norra Sverige till upp till kanske 32-33 grader i solen imorgon.

Klara Almström blir som min mamma. Lite ny musik här i Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska och vi gräver fram sköna låtar ur den svenska musikskattkistan. Både ädelstenar och pärlor plockas fram. Vi har lite svenska björnstammen på gång alldeles strax, men först Marie Fredriksson. Det är alltid rätt att spela Marie Fredriksson, tycker jag. Det här är Mix Megapol. Svensk sommar.

0: Tommy Nilsson här i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag såg att han skulle ut på någon julturné med Lasse Kronér och Jessica Andersson bland annat. Ja, det där blir nog riktigt, riktigt trevligt. Vi ska fortsätta med sommarmusiken. Miss Li, Ted Gärdestad och Stiftelsen kommer alldeles strax här i Mix Megapol.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Bästman, den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: för dem. I lost and found.
1: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och är du ute i trafiken denna sommar, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju mycket olika fordon på vägarna, mycket husbilar, husvagnar, lastbilar, cyklister och allt vad det kan vara. Och så är det ju en del vägarbeten där dessa härliga vägarbetare jobbar på sommaren för att förbättra vårat vägnät på olika sätt så att vägarna ska bli bättre framåt. Lugnt och försiktigt så att det inte händer några dumma olyckor någonstans. Här gäster på gång, men först Millas mirakel.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Här är Mix Megapol strax tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon. Och dessutom tänkte jag spela lite Timbuktu och Darin.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Hon skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Och minnet av dig då, när färgen var blå.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi kollar vädret för imorgon torsdag och det ser ut att bli riktigt bra högsommarväder. Varmt och skönt och lite moln här och där. Ibland kan ju vara skönt också när solen går i moln en liten stund. På med solkräm och ät mycket glass, för imorgon blir det från 21 grader längst upp i norr till en 32, kanske 33 grader som varmast i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Erik Schultz, Fiskarna i haven kommer strax. Timbuktu dessutom, men först lite Darin i Mix Megapol. Svensk sommar. Jag kan se.

Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Det blir verkligen extra skön sommarstämning. Det är så roligt att stå här i studion och kunna plocka fram de här svenska låtarna som vi kanske inte alltid hinner med att spela. Men just på sommaren, ja då försöker vi spela så mycket det bara går. Här kommer Medina och snart lite Ratata.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrej, strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Jag har lite Miss Li, Magnus Uggla och Jill Jonsson på ingång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, idag sänder ifrån Älvsbyn vid Pite älv, Storforsen, denna mäktiga fors. Ja, om du var här, om du någonsin har varit här, så vet du hur fint det är. Ja, jag går inte och förmedla i bild i radio tyvärr, men det är mäktigt på alla möjliga sätt. Vi fortsätter med New Kid, Gyllene Tider och allra först Carola här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning.

0: Mix Megapol, svensk sommar. Där jag, Rickard, här är strax här tillbaka med lite Lalle Nordman och lite freestyle.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har. Som Gry.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.
2: Springer Drottninggatan ner. Väskan inte

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, Fanny Avon, tiden läker alla sår. Ny musik, vad det? Vi plockar lite gammal musik nu då, från 1986, Melodifestivalen. Jag satt faktiskt i publiken på Cirkus i Stockholm där Dover Calais blev två eller tre eller fyra eller någonting sånt där. Vann gjorde de inte. Det var också Lena Philipssons genombrottsår. Hon gjorde debut med Kärleken är evig, inte heller den vann. Men Style kommer här med Dover Calais.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna fantastiska låt med Marie Fredriksson. Det är lite mäktigt att sitta och lyssna på den och samtidigt titta ut över Storforsen i Piteälv där jag befinner mig just nu. Nu ska vi ha lite Shirley Clamp snart, dessutom lite Blond och Medina.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol där vi har sommarvalvet. Fredag den 24 juli är det dags igen för en vinnare att kamma hem över en halv miljon. 504 290 kronor är det som ligger och väntar på en vinnare. Och det gäller att komma ihåg summan exakt. Förra gången, ja då hade vi faktiskt en som missade summan. Så då gick samtalet till nästa person på listan. Kom ihåg summan, 504 290 kronor. Och vill du ha chans att vinna så måste du naturligtvis smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Lycka till! Miriam Bryant kommer snart, men först Thomas Ledin.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du håller mig i sällskap denna onsdagskväll. Oskar Lindros, Bara mellan oss. Lite ny musik var det där. Vi är snart tillbaka med både gammal och ny musik. Vi har bland annat lite Bass Hunter och Molly Sandén på gång.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Sommarprat.
1: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi har biljetter till Diggiloo. Överallt var de befinner sig så har vi biljetter i Mix Megapol. Lyssna på eftermiddagarna till Maria som gärna vill att du vinner lite sköna biljetter till Diggiloo-föreställningen.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Här är Mix Megapol Svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Jag har lite Cornelis på gång, lite Darin och lite Timbuktu för lite skön sommarstämning.
1: Jag känner det är någonting på gång.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: fram låtar på svenska för att skapa lite skön sommarstämning så här denna onsdagskväll. Lite Kai på gång, lite Gyllene Tider och Bianca Ingrosso med en riktig klassiker. Men först, stiftelsen.
1: Jag vet inte!

0: Och Bianca Ingrosso låter mest övriga familjen sjunga och spela in musik. Men den här låten, ja, den gjorde hon ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Lite Drömhus, Lale och Orup kommer strax.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller mig lite sällskap denna onsdagskväll. Jag sänder ifrån Älvsbyn vid Storforsen som mäktigt faller ner utanför där jag sitter och spelar in. Ja, riktigt härligt att se. Har du aldrig varit här någon gång kan jag varmt rekommendera ett besök. Strax Patrik Isaksson, men först Rymdpojken. Det bästa tiden väntar på dig.

0: Skönmusik med Peter Lemark här i Mix Megapol, där jag, Rickard, här är strax är tillbaka med lite Balsam Boys med en riktig sommarlåt och dessutom en duett med Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Hoppas du har en riktigt skön onsdagskväll. Vi har Magnus Uggla på gång, Miss Li dessutom, men först den fantastiska Molly Hammar med sin nya låt Aldrig ensam igen.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard är dig som tackar för denna onsdagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, precis som alltid denna sommar, och spelar sköna låtar på svenska. Tills vi hörs igen, kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt.
2: Är du verkligen säker på det, Jonas?
3: Diakon.
1: Sämre än präst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

vaknar. Trött och frusen stod jag kvar bakom sängen en stund. När jag hörde någon mumla något hon saknar.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: i det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Nu har jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Vad ska svära?
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.